alt andet knok hun og bund. Og veninderne og bare freunde sagde, de som jeg sagde, det slæber, det sig wunderschön. Da sag, ihr sind gut, ihr sind nicht schlecht zu mir, wo ich